Da spiller vi for Magnus. Er det meg du vil ha med Blenders? Og skal vi spille en låt med Drifters og Charlie Norman, Kjære John.